0: آپ کی ماں بہت اردو دار تھیں, کہیں پہ میں نے سنی یہ بات کہ اردو کے پرتی جو آپ کا لگاؤ تھا وہ آپ کو آپ کی ماں کی طرف سے ملا ہے, اور مجھے لگتا ہے آپ سے بات چیت کر کے کہ آپ کا آپ کے ویکتتو پہ آپ کی ماں کا پربھاو ہے نا.
1: اس کی وجہ ہے کیا ہوتا ہے کہ شیشو اوستھا میں بچپن میں کہتے ہیں ہم بچپن ابودھ ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچپن سب سے زیادہ شارپ ہوتا ہے, اس پر ایک بار جو انکت ہو جاتا ہے وہ پھر تاؤمر رہتا ہے, اور بچپن ہی وہ ایک اوستھا ہوتی ہے جہاں آپ یہ جان لیتے ہیں کہ کون آپ کے فیور میں زیادہ ہے کون آپ کے فیور میں کم ہے پریوار میں.
0: ممی پوری طرح سے تھیں,
1: تو ماں پوری طرح سے تھیں, اور میرے پورے پریوار میں نوکری پرتھا تھی. میرے ماتا پتا دونوں شاسکیہ سیوا میں تھے, میرے بھائی تینوں بہت اچھے پدوں پر تھے, ایک میں ہی تھا جس کو لیکھن میں 15-17 برس کی عمر سے روچی ہو گئی تھی. اور پتا جی ویرودھ میں نہیں تھے, ان کا بھی جو ویژن تھا وہ یہ کہ بھائی پہلے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لو, شاعر وائر تو لوگ بڑھاپے میں بھی بن جاتے ہیں, یا کلاکار کرنا ہے کوئی سادھنا کرنا ہے. تو ایک بار بہت زبردست جو ہے وہ گھر میں ہنگامہ خیزی جس کو کہتے ہیں, تو بہت اچھے سے پتا شری نے ہمارا ایک دن سواگت کیا, تو ہم روتے ہوئے ماں کے پاس گئے کہ دیکھیے یہ جو بھی انہوں نے ہمارے ساتھ اتیاچار کیا ہے, کوئی بات نہیں وہ پتا ہیں ان کو ادھیکار ہے, لیکن ہم کام تو وہی کریں گے, لیکھک بنیں گے, اور ایک دن ہماری جو غزلیں یا ہماری پوئمس ہیں وہ جگجیت جی, پنکج داس صاحب, بچن صاحب, ایسے لوگ سب بڑے بڑے پڑھیں گے. تو میری ماں جو تھیں انہوں نے ایک
0: ہی,
1: میرے تین بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن, میں گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. تو میری ماں نے مجھ سے کہا جواب میں کہ آمین, جو میری پہلی کتاب کا نام بھی ہے. تو بس ایسے شروعات ہوئی, اور پھر اس کے بعد پڑھتے گئے.
0: بھائی بہنوں میں بھی ہوتا تھا یہ پتا جی نے کیا
1: آپ کو سب کو؟ میری ایک بار ہوئی جو بہت ایتیہاسک تھی.
0: اچھا,
1: اسی کے بعد میں نے یہ پرن لیا تھا کہ نہیں اب اس کا جو اتر ہے وہ بہت ہی آدر پوروک بڑا لیکھک بن کے دینا ہے, تاکہ ان کی یہ جو ایک سوچ ہے کہ بھائی ویکتی جو ہے وہ کمائی صرف نوکری سے یا کسی پیشے سے کر سکتا, تو میں کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے. تو وہ ایک بہت سکارات